0: Produktlagret.
1: AJ-produkter Norge her.
0: Ja, det en ny beställning?
1: Stadig nye, klar for den store?
0: Ja.
1: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
0: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
1: Åh, du är så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
2: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
3: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bompebom Byggmakker.

0: i Horda ger bort 1 000 000 kronor. Gå förbannat fancy med denna radioreklame värre egentligen. Bara lass ner Horda-appen för att bli med. That's it!
1: Söker du fare? Prime Video ger dig spänningen. Vi har livsfarlig begär, så hett att brandalarmen går. Dyk ned i den nya mörka romansen 56 Days.
2: Some people are just meant to be together.
1: Och skurker som nekter att få bli döda i den nervepirrande krimthrillern Cross, säsong 2.
3: This killer doesn't make mistakes.
1: För mer rendyrket mörke, du finner det här på Prime Video. Prime abonnemang kräves, undantaget för leje eller köp. 79 kronor per månad.
4: Vurderer du å selge bilen din? I Trusselbil og Bilutleie både kjøper og selger biler. Blir vi enige får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kom gjerne innom. Kanskje finner du nybilen din her også. Vil du heller leie bil, så har vi det også. Da ses vi da, hos oss på Trusselbil og Bilutleie, 3 kilometer sør for innbygda.
5: Trusselbil og Bilutleie.